ابتدائے فقیری فنا است، انتہائے فقیری بقا است۔ کسے اچھے آدرش لئی اپنے آپ نو قربان کر دینا، مٹا دینا، اور ہمیشہ لئی امرتت دی پراپتی کر لینی، بس اس نو فقیری کہندے نے۔ گرو نانک دے پنجویں سروپ دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج نے اپنے جیون دے راہی ارتھ سامنے رکھ دتا ہے۔ کہندے نے منک نو تین گھٹناواں تو گزرنا پیندا ہے، جنم، جیون، مرن۔ جنم ہویا ہوے گا، جی رہا ہوے گا، مر گیا ہوے گا۔ انہاں تین اوستھاواں تو ہر ایک نو لنگنا پیندا ہے، جنم، جیون، مرن۔ دنیا دے کچھ ایسے پرش نے، اتہاسکاراں نے انہاں دے جیون دی کتھا نو لکھیا ہے، جنم کتھے ہویا سی، ماں باپ کون سن، اے وی نہیں پتا۔ بہت سارے بھگتاں دا جیون، بہت سارے کرانتیکاریاں دا جیون لکھن والیاں نے اتہاسکاراں نو پتا وی نہیں چل سکیا انہاں دے ماں باپ کون سن، جنم کتھے ہویا سی، کدوں ہویا سی۔ جنم دی کوئی چھاپ نہیں ہے، اتہاس دے جیون دی چھاپ ہے۔ جو کچھ وہ کردے رہے اس نال جگت نو کچھ ملیا۔ تو اتہاسکاراں نے جیون دی فکر کی تھی، جنم دی نہیں۔ پھر کچھ ایسے نے جنہاں دا مرنا بڑا مہان سی، انہاں دی موت کچھ دے گئی، انہاں دی موت دے نال کچھ کرانتی ہوئی، انہاں دا مرنا جگت دی جھولی دے وچ کچھ پا گیا۔ تو اتہاسکاراں نے انہاں دی موت بارے بڑا لکھا ہے۔ جیسے اے میں دیکھدا شہید بھگت سنگھ دی سماد تے ہر سال میلہ لگدا ہے فیروزپور دے وچ، کریبن 1.5-2 لاکھ بندے کٹھے ہوندے ہیں، پنجاب دی ساری منسٹری تے پہنچ دی ہے، سینٹرل تو بھی پہنچ دے ہیں منسٹر، پھول بھیٹ کرن واسطے، پھول مالا چڑھان واسطے۔ دراصل اس پرش دا مرنا اتنا مہان سی، کچھ دے گیا، او دی موت کچھ دے گئی، اس دی موت جگت واسیاں دی چولی چ کچھ پا گئی۔ تو اتہاسکاراں نے اس دی موت نو لیا ہے، برسی منانے نے، اس دن دنیا کٹھی ہوندی ہے۔ اتہاس دے وچ کوئی لمبا چوڑا اے ذکر نہیں، کدو جمیا، کون ماں باپ سن، کس شہر دے جمیا، کوئی جنم کتھا نہیں ہے، مرن کتھا ہے۔ تو کسے دا مرنا اتنا مہان ہوندا ہے کہ قلم دے دھنیاں نو، دماغ دے دھنیاں نو، انہاں دے تے کچھ لکھنا پیندا ہے، محنت کرنی پیندی۔ کئیاں دا مرنا تے عام سادھارن ہوندا ہے، چلو جی کوئی تاب، بخار، ایکسیڈنٹ ہویا، چلے گیا، شریر گیا۔ لیکن جیون مہان ہوندا ہے، انہاں دی زندگی کچھ دے جاندی ہے۔ تو پھر قلم دے دھنی انہاں دے جیون بارے لکھ دے۔ سنسار دے اتہاس دے ہزاراں سال اڈیک کرن تو بعد کدی کدائی کوئی ایسی آتما بھی جنم لیندی ہے جدا جنم بھی کرانتی کرتا ہے، جدا جنم بھی اپنی چھاپ لاندا ہے۔ بھٹ گرو ارجن دیو جی مہاراج بارے کہندے تے جنمت گرمت برہم پچھانیا، کوئی جیون دے سادھنا کر کے برہم گیانی ہو